Sărza masamba, trăier mângă sa căpărar mițoțu, la gără pe moie bușer se bușeru. Izatra, izatra, tătătă, mânoagă, trămăsir, frânță, tu împacuvă limbăni, comandă că foame,